korach kendo wich kuot e piny. Somo ber konyo kata rabaro. Ng'ama bone nwang'o konyo mete. Kia kare kelo chandruok mare.

Adobio. Adobio mina sao jaradi ya. Adobio mozo na biso be madongo dongo mule mogo. Mozo na Thomas ya oke. Arare sule. Ida mozo na jekto na weno. Nele kia biso. Ida mozo na odia modelo. Oke wili zone. Mago biso be madongo magno mea. Mozo kora jakoi kufija. Hey, if na mose maoro,

Papa Wekesa, le grand commando. Osmane Vola, Osmane Mopaya. Bato mingi ya mokilioyo, mafuta nzoi na monoko. Me maboko na bango, etondi makila.

muziki taratibu. Odanga wudo chua nyoja bei. Mana wudo chenya kwa dumesa. Imosu na ubiyo lotembe. Ubiyo jakamolo minsela. Koleta anu ngesa. Wabi James Rabala. Kindube ipacho.

0: lejo pende ver pamo gi pa kurbo do
1: enyiguo
0: lejo pende ver pamo gi pa kurbo do ro pende ver pamo gi pa kurbo do
1: alei ti mama
0: ro pende ver pamo gi pa kurbo do
1: sei u baba
0: yo ro pende ver pamo gi pa kurbo do
1: ah bigi mana maro